o ye kande ya woni wasmafua de din kan kura ye yi no kan bana baso se o mo fa sempa no ko amame mo o ko ne first missionary journey second missionary journey third missionary journey na sempa tre dwuma de din kan de tosum ye ni de tosum ye nsa